Başıma gündən günə dərd-ü bəla, eksükdə gül. Yahi aşkı yar ilə cəvr-ü cəfa, eksükdə gül. Aldı aklım, akıbet, mecnuna döndürdü beni. Yarimin yanında ağda, daima eksükdə gül. Beçi hubana eğer baksam da tesbih eylerim. Dilde hiçbir veç ile zikri huda eksükte gül. Nevbahar oldu, gönüller hep yerinden oynadı. Bağda sıytu sada, zevku safa eksükte gül. Bahtiya, Ferhat veş, dağlar içinde yürüsen. Bir saçı sümbül, lebi şiirin